Ja, härlig. Jag hörde Frank Sinatra och Nancy Sinatra på en torsdagsmorgon med låta Something Stupid. Men det blir ju kanske ändå bättre att höra den här. Have you ever seen the rain? Med Creedence Clearwater Revival är dagens ultimate regnlåt ifölje dock i litteratur. Kostar med den.

0: Innan allt försvinner heter sangen, det Bo Kaspers orkester och det här är landsmöte. Klockan är 11:12 denna torsdagen.
1: Det är sån sommarmusik för min del.
0: Ja, de, Bo Kaspers.
1: Jag har varit 3 gånger på konsert med dem och alla gångerna har varit sommerstid ute.
0: Ja, det är väl då de är aktiv.
1: Ja, det är kanske det. De har aldrig varit inne för min del, alltid sån ute och så är det sån nordnorsk sommar, sol och nej, det har varit så fint väder alla gånger. Helt fantastiskt. Men du, vad upptar dig om dagen? Det har jag prövat att bruka sån kunstig intelligens till att finna ut av, liksom praktiskt.
0: Ja.
1: Vi uppfordras gärna till att testa ut dessa verktygen. Och nu har jag förhört mig med ett par om vad slags ting vi norrmän söker på nu när sommarferien närmar sig för de flesta.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag då checka hur mycket du som delegat känner dig igen med vad dessa KI:n säger och sökmotorerna på internet menar att du har sökt på. Är det sommerferieplanläggning som står i ditt hode? Stressar du för att du finner inte passet ditt? Finner inte europeisk hälsotryggkort? Kanske du driver och söker på ledig passtime? Och hur var det du fick tag i det nya kortet? Hur lång tid tar det för det kommer i posten? Eller är det kanske grillmarinade? Är det det står på? För nu blir det bli fint väder, kanske du får fram grillen. Ja, vet du uppskriften men du finner den inte. Det menar i hvert fall att internet eller KI:n att vi söker på.
0: Ja.
1: Kanske du har en hjemmelaget is som du vill skryta av. Det menar den ena att du var tiden vi drev och skryta av isen vi laget.
0: Jaha.
1: Har du laget hjemmelaget is någon gång?
0: Nej, ja, men det var fint.
1: Inte som med vilja? Oh, ja.
0: Jo, med vilja, men det var ju så dumt.
1: Oh, ja.
0: Mye bedre å kjøpe selv. Oh, ja. Kjøpe i butikken. det var ikke noe bra.
1: Nej, okej. Okay. Nej, kanske du laddar upp till festivalsommaren då. Sök på hur du kan komma till den och den festivalen eller hur är det de artisterna då så säger är henne. Eller är du sån som är egentligen hela året? Har du blivit helt fullständigt yravhängig allerede? Brukar oförhållsmässigt mycket tid på värappen för att planlägga livets göromål? Kanske du ska till syden om 2 veckor och lura på. Blir det sol?
0: Och blir det fly? Och blir det strejk?
1: Och ja, det också. Eller är det pengar det står på? Eller det du tänker på? Typ feriepengar kanske? Det hänger gott ihop med ferieplanläggning. Eller det kanske det är i år du ska pussa upp den biten av stua du på något sätt bara gått och väntat på. Allt detta är exempel på det kunstig intelligens men vi norrmän är upptatt av i juni. Så då tänkte jag och bara checka i løpet av det mötet här. Är detta typiskt för dig? Är det feriegrill och vär och pengar och sånt det går i? Är lite nyfiken och hur långt solkysten i Spanien har det egentligen varit tapas? Det var möjligen sett bara sån personlig spörsmål.
0: Mm.
1: I sån förberedelse och kanske senare jobb och sånt. Men ja nej, det hade varit artigt att veta hvis du kanske är där nere eller har något att fortælle. Jag ser det allerede har kommit in ett melding från Sten, han säger han är upptatt med RC-bil hobby.
0: Ja,
1: dagen lång. Nå, så det var något helt annat än vad KI:n har fått med sig i hvert fall.
0: Alltså, hvis du ser i inboxen vår så är det väldigt tydligt en ting som alla delegaterna våre tänker på som inte nu du har inte nämnt det.
1: Nej,
0: så det här har inte kunstig intelligens fått med sig.
1: Nej, nej.
0: För det handlar om dagen idag.
1: Mm.
0: Så på mig virker det som att det är det de tänker på.
1: Ja. Ja, och överhuvudtaget inte något som står på internet, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är det har nog kortet sådd ett lite frö i löpet av sista dagars möten.
1: Alltid så lite, ja.
0: Mm.
1: Ja. Ja, nej, det är lite artigt. Jag ser på statistiken som jag har lagt ut så är det alltså värre som leder med 54%.
0: Men det är inte överraskande. Jag tänker egentligen inte så mycket på de tingen du nämnde där annat än vär kanske, men därför att jag tänker mycket på segling.
1: Ja.
0: Och då är vär en väldigt väsentlig faktor i det hela.
1: Ja, och det är en typisk ting att hålla på med i juni.
0: Ja,
1: så där har ju KI:n truffat, vill jag säga.
0: Mm. Ja. På vär, ja.
1: Ja, på vær. 55% er der, 16% er penger eller feriepenger, og 12% sier sommerferieplanlegging.
0: Ja.
1: Grilling på 10%, ser jeg. Festivalsommeren, der er det bare 2%. Ikke så veldig populært.
0: Festivalsommeren, den er jo
1: godt i gang her i Trondheim i hvert fall.
0: Ja da. Ja. Det har faktisk etablert seg et sirkus på nabotomta, der jeg bor.
1: Har du det?
0: Ja! Så når jeg går til jobb, så går jeg forbi en svære sirkus Arnardo-inngangen, og det er helt stilt og tomt der, så jeg får litt sånn her postapokalyptisk stemning også. Så ja, det går noe for seg.
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Her er Hanna Storm Special, heter jeg. And I'd best to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

0: Låten heter Narcotic och du fick den av Liquido. Det står till och med på liksom Wikipedia då, att han är ansett som en one hit wonder. Så här var det inte så mycket chans att få heller, särskilt inte från Wikipedia. Vi spør i appen idag, kommer du till att droppa en god natts sövn för VM? Och här är det lite blandade meningar. Karl Egil har sagt nej, men Liv säger jätt att det ska. Men det är väldigt klart vem det är som leder i avstämningen då.
1: Det är utan tvivel de som säger nej. Det är stabilt 78% plus minus som säger nej, jag kommer inte att droppa en god natts sömn, men 22% säger ja, jag ska droppa sömn under VM och se på fotboll. Och vi har också fått flera meddelanden, bland annat från Knut som skriver ska sova normalt under VM, ser Norges första kamp och de andra klockan 21 på min mobil. Han gör det, Knut.
0: Ja, det är fint.
1: Och vi har också fått från Arne Jostein.
0: Ja, han säger för det är inte nattsömn eller gå på natt eller på nattlig pub. Nej, för att följa kampen är fina på gammalt och sånt. Och det skönna väldigt gott. Jag gläder mig till VM.
1: Jag gläder mig också till VM. Och på NRK.no så tror 28% av dem som varit inne i en nettsak där att Norge kommer att gå till kvartfinal. Ska vi ta lite musik för nyheten?
0: Ja, vi får hoppa att vi gör det. Det blir jättebra det. För nyheten, Lee Ann Rimes. How do I live? Correct.

0: Här är RNK Nyheter klockan 20. Ett flertal i kontrollkommittén på Stortinget ger stark kritik till tidigare justisminister Emilie Enger Mehl och större regeringen. Bakgrunden för saken är en rapport från Riksrevisionen i december i fjol. Rapporten rätter knallhård kritik mot måten PST har varit styrt på. Leder i kontroll- och konstitutionskommittén Per-Willy Amundsen från FRP säger att konsekvensen av ett underfinansierat PST är stora.
1: Jag ska inte beväga mig in på graderad information, men det är klart att PST har ju särdeles viktiga uppgifter och det blir ju väldigt synligt och tydligt efter 2022. Alltså efter fullskala invasion av Ukraina. Vi har också en terrorhändelse i Oslo den sommaren, så det handlar ju särskilt om vår evne til å verne oss mot terroranslag, men og ikke minst den kontraterrorvirksomheten som PST er helt sentral i.
0: Sa Per-Willy Amundsen. Den franske byen Toulouse innfører portforbud for barn under VM i fotball. Toulouse strammer inn reglene etter stor uro i flere deler av Frankrike etter at Paris Saint-Germain vant mesterliga-finalen. Ordfører i Toulouse sier at byen innfører portforbud for barn under noen utvalgte VM-kamper. Og om to timer er fotball-VM i gang når vertsnasjonen Mexico møter Sør-Afrika. Verdens største idrettsbegivenhet som kommer til å samle milliarder av mennesker helt fram til verdensmesteren blir kåret 19. juli. Jan Petter Saltvedt er sportskommentator i NRK. Han gleder seg.
2: Det er forhåpentligvis en fotballfest som verden aldri har sett maken til. Så faren er jo at det er veldig mange utenomsportslige elementer som kommer inn i dette, men først og fremst så er det verdens beste fotballspillere som samles i større grad enn vi noen gang har opplevd før.
3: Jeg så Ståle Solbakken hadde hatt pressekonferanse nå for liten stund siden han sa at vi er alle hyklere. Det er jeg vel enig i, for det er så mye utensportlig som skjer, men det skal nå starte en mesterskap i kveld. Så jeg gleder meg til det, men vi må på en måte aldri slutte å kritisere FIFA.
0: Sa forfatter og VM-skribent i Dagsavisen Tom Stalsberg til slutt. Den svenske folkhälsomyndigheten anbefaler at barn under 13 år ikke bør ha sin egen smarttelefon. 90% av alle svenske 10-åringer har smarttelefon i dag, men folkehelsesjef Olivia Wigzell håper den utviklingen vil snu. Anbefalingen om å vente til barnet er 10-åring kan føre til et normskifte, og kan ses som en støtte for foreldrene og gi dem en felles veiledning å forholde seg til. Det mener Olivia Wigzell. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliusen på NRK P1.
5: Jeg kunne gjerne ha klart meg uten smarttelefon, men så er det sånn at samfunnet krever at jeg har det, så det er jo faktisk bittelitt dumt.

Detta var Adels första stora slager, Chasing Pavements. Robin Miriam Karlsson, hur har bursdag idag? Vem tänker du kanske nå, men hvis jeg bare säger Robin så kanske du förstår. Hun bytta ju bara Jenny Robin med en Y till artistnamnet sitt. Och hon är ju en av svenskarnas internationella popstjärnor. Har toppat listan bland annat i Storbritannien. Robin har ju varit lite ute av sökelyset de senaste åren och kanske brukt mycket av tiden på dattera si, men jag tror sen har skrivit musik också. För i vår så kommer hun tillbaka med nytt album. Så da feirer Robin litt her med en av de nye låtene.